ام دینو کے گیوگن کے تھری ایم بیر نوا کو تھا ان ہنوں نہ وس کرم بین وا کن تہ تکرم کے اختیار اسلام دینو کا دے وفاوے پھر ہنوں نہ ان ہنوں اسلام دینو کا تفات نو کروا ان ہن کہ ہیو عمل کو فینما پھر ہن کل لی بے ثواب دھرم ان ہن کا وس لی بے ہم اے ہم میں فاف اے کرکم گاویس ان ہن می ہا فاف ویری وا فدے پھر ہن فاف ویری وے تقوا ویری وما ہی عمل کروں ان ہنوں نہ پھر ہنوں اللہ حضرت کا ہم ہم مائیں اللہ حضرت کا ایم میں متی ویری بے کی اللہ تقوا ویری وے بیرو ایتوا اڑوں مائیں اللہ وحی کروا فاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہنن مؤمن انہنن مائیں اللہ وعد کروا فاونی ایتاں کے دشن کور تہنگا ہنگا ہنن سورگ تکے ایتاں کا دیمی تی بے گتکے

0: میہ کرتگ مراد دین وٹگم ونی اللہ می کھیرت قرآن گے ادی بیام وگم وا فتگ آیت کے اے بہی بیام وگم وا فتکم گاوا قرآن گے آیت کے
1: ہدن و بشرا للمؤمنین
0: ای مومنن تدمائی کے ادی افاور خبر میں

0: بہوری می ہن ادی ایورنی آخرت گا ہم ایم گلنی وگم وا می ہن
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: حَمَكَشْوَرُمْ كَلَيْغْفَانَ قُرْآنُ اُغَنَّا دِوَّنِي حَكِيمٌ وَنْتَ مُلَدَّنَ وَدِگِمْ وَا كَلَيْغْ حَضْرَتُمْ كَنْ كَشَوَرِهِ

0: فرت محاف کے کھڑوں پورے دائروں جٹھم کر اے وش چم کر لانے نجھے
1: سب بیس منٹ کوڑے ہائیڈریشن پورے کفا ہو دیکھیے تیار ہو جائے گی دانو مچھا نکنڈنی